0: Hej, na, taki trabis osnacz dżęca, bo sobie nicht do szkoli takle dopomina, szako mamy dżęca. 13 augusta, przed 5-6 letami jest na twariu Muria. W Berlinie jest to započało. Co do mięczyną popeczy się, a przyjemnie je Mati. Mati, dokal to ją dżęca rano pobieży. Witaj.
1: Hej, dobra ranie. Wonu temu sorunie, że naryczała twa Muria dżęca przed 5-6 letami jest za ją. Wot jednoho dnia na druhý, nie nichto viace prostře, tak tam a sem mou. Andrea Kišcena je s pomocou našeho archíva zestajala dopomnenky na tedy a nimo toho jsme se raz prašeli, što by je modžina popravom vo Berlínskej múri. No, dženca môžeme so tam dovolá podať, když chceme, tohle za to, što z nás je lične dovol najskerie, bohužel hižo nimo, ale s kým ježža ľudžo z cova do dovolá? Přeco s partnerom, abo svojbu, abo tež raz s přečelemi, to sme so tež prašeli, odmove spešiče za 10 menšinu prvný raz, a informácie ko okolo téme škýt dátov šuli sme tež znosili.
0: A netko slyšíme nedom do Lipu, pokažať sú z Prištiny, ako mała holca přesedli, však sa je svojba do Londona, potom pak preživí ona za so veľa let svojho šulského časa v Prištine, zvodkeľ sa potom za so do Londona nauročí. Ona pak je každé leto jackroč Prištine a organizuje tam tiež nesmierne veľký koncert.

Dua Lipa, serbskim rozhlasu, a ja pšelšo zajmou dokumentáciu vonie namakače v ARD mediatece Dua Lipa Unstoppable. 12 stopňov máme tukvilu to ve myše a na niečo 8.20 žive slibro džens až polieze. Okolo 30 stopňov zmejeme potom júce a sobotu to še bolo hore pojedže. Haj na niečo 40 stopňov, niečo potom 8.20 a potom bylo tež s každým dňom trochu kudnišo. 12 popečiche.

Kokľona kúpka z Čebiatova napríklad rozjazelio turistu s nímskými a pelskými ľudovými spívami. Počakem ve studa nemahu žiadne šance.

0: A naša žinsešna žicinje přižovat modeje ženskije. Spuhaj še sami.
1: Mi se kroni Cindy Janhöverova, bytlim v Börkovach, a uknjom Sersku Rec, dokolaš zu peje daš doma s mojim svovjekom a s mojou žoku. A gaš som duce, nažijam se, až mržom teke peje daš Sersky, ze Sersky mej lužimi. A jo, čitam napríklad Nový Časnik a svúcham serske rozkvos, ja, snájom serske spíve a žicem angažišo do Kalinkojc. Čogodla ľubujom ten rytmus.
0: Jo, a gaš čošo vy, teke mieš svoju nejľubšiu štucku v serskem rádiu, pen píš čo nám. Zvoľn čo ho do redakcie, abo groň čo nám, kdež se neži výžime. Ho ešte raz, pen net ten kontakt do kontaktne cizvo, a net nento grajome tu žiconu štucku. Anka Žišo do Karlinkojc.
2: Hanka žišo do Karlinkojc, tam dali, a tam dali, a Hanka žišo do Karlinkojc, tam dali. Co ga bužo u Karlinkojc, tam dali.